し、そうでも忙しそう、そうでも忙しそうなのです。Today I'm a bit of a kid. I just want to do